Kolovesi ko fua ta puaki a eta uta mai ia. Ke hoko pe e mari ko koto fie fia. Ke hanga oli aki e ka inga kotoa. Ka piki ki he waifi ko mata koloa.